0: enkura mienu ekuta praye omukuta praye ti abako prako wanim tentenso abako praba wachi bofo na ka kira mesa menkan kira wo se enyema ntimi ngina emfa mawo de wo pra wanim ne pra de papa ewo wanim ne wo pra wachi ne pra de papa ewo wachi eduwa ba bekan finfini ade bia obeye bia ne ntimi enkonanim ade ne yese de eye yia na asaje agusa na abrabo no ayewo abrabom ade amawo wo se yanane sade no emfiri ho na afei ekwan emie mama ne ma enye yie emfa mawo de eto so mienu minu ade a yede sade na atuba bia sabe obema wo no na ya ka kira mesa menkan kira wo se ade yade a ye bema ejade eya tuhu na mo yie Uba tu asemi ya maka ya watu ya siye ye? Watu ma siye ye? Samika meema ya diya na meke jina ya diya baya?
1: Pushkin kana
0: Sana mepa achire Iti se astati ya unisebi ya uju yuso bebebe ya bachao mfeni ya guro Tuhuwa na mon Tuhuwa na mon Tuhuwa na mon bachao makane sayi Makane mprensa Maka usika samu suwa samu edi ya kamo saniye ma e upo yye mfama u Bato di ameka miyike wa ntua na Di ameka ni nina ya nukure
1: Bato ya nukure
0: Mate Radinya kupo emye biya kwa ini mani ya manye yye mfama wate
1: Amen
0: Bato di amachira wa nushuga Feshi ya meanope wa azori fiye wai Adomine nkan hupa
1: Sugar edi ya ini biya
0: amu Sugar ebiya ube nye biya metimidi ya jina suwa ya adi ya ndi ama wai E bia obenya bia ye se ya abuo se ye powder de bia obenya bia kakra bi fabra why
1: Mato
0: e jan kan ho do di
1: kwada so
0: SD hospital nechi e ho na me wo why
1: Mato
0: mashuwani hello so bisa fo on timanya na so anwa fa fofo ama me na a contentem hello Ate sai.
2: Mami
0: adu. Yowa from media sa akura bi na afri.
3: Wo bienu ko from pacho. Ni wo bienu, man ko from kra. Hello.
2: Hello.
0: Sofo. Picking pen inform me mesrew. Hello. Hello. Hey. Mesrew mo pacho mun tie mi yie. Wodia radio no sa wonya fra awa phone no so a. Me peke wo ha. Eti ya no radio no nyasa feedback ni ye too much.
3: Hello.
0: Asa adena she ya so ni ntimi kura.
3: Eti sey.
4: Acha nyame aduma go.
3: Oka safari.
4: Acha me kasa freaking tempo.
3: Okay.
0: Me de wash radio nyan ko ponsa. Oba ade mie kwa no mie aprom famawo. Ade bi akoso bia onyi ukra na utiri enfiasie wo Jesus Christ de mu nti amen.
4: Amen.
0: Ofa me sra ade papa de ma wate.
4: Amen.
0: Hwa ade ya da usuo ye bregu o bregu. Adie bi abeye bi ya no ubre edigu. Adie bi abeye bi ya no ubregu. Tu enipa ntimi mwa ubre de manipa. Na nso nya mwa enfiri nipa nchen. Enti amatem bi ya na ayete sadi ya wuye papa de mankrofo ane de bone atua woka. Ni wuni sam pabo bi sha mpabo a sha musi agro mpabo na firi wona ase. Na onipa bi ka kire me se ombegu animu ase wa abrabom. Enti amade ya wuye bi adane ani mgu ase. Mi twa wo ntra na.
4: Enokre.
0: Nyame kanina ya nokre.
4: Mpachana.
0: Sha me kire wade pesa de na fabra me mfanya de ma wate. Pekube wa hunu kube no mo nyi ehu nyina. Onse kube bi wo ho a. Wo yi hu nyina e wa ni ma akoma akoma yensa.
4: Ah.
0: Aha, pe ba ko pe. Wo mo nyi hu nyina. Sade e be ya obehunu ani tre no. Na bra me kire wade bi na ye. Ma hunu o ma me mu fie na me hunu gina ye a e wo fie. Me hunu gina ye. Ade ne ye nkonwa e ya wo ma me mu tri. Ano na e wo fie a e ye adwuma. Enti me hunu ma ma e wo fie wo nyina sa ye ntimi mpegya. Ade e koso e wo fie no no. Sade na me timi de break ade bi a e wo ho ama ekwaye bie de ama ama ne ye ma ye ya ma wate.
4: Mate
0: baba. Pesadia no ne tie me kira kwan ne fa bra me anope ya. E wa asori fie wai.
4: Mate baba.
0: Adomene nka ho fo fo me. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, I at your side.
1: Yeah,
0: ndo mbo. Pato ka se fa. Ya lo radio ne kakra ma ya wa wada roma.
1: Na, me ba jo.
3: Ubi ba ye, ubi ba. Ubi ba ye, ndi ya ye sound. Unko.
0: Ntudi ya wo.

0: Iya, we de omam je mu aseme. Ada na no pe wapie me so sa.
1: Mmaje be ma. Madam fu bi na no watre no ameba be pe mu awo ho yo.
0: Aho chire bai.
1: Wonya ni ya de, na eya ma na wode akure agu. Sese wonti me nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yi.
0: Oh, we de banti case kura. Watse natural health center. Ani hu asem de, ma chinesi ya mi hu bi da. Se de ko ma na cataracts. Eya ta. Onfa dru bi enu so, onso wadru bi a. Tore bi a, no nipa ni aye se de, ya sa nwa bi agu so no. Na nini ye ni ya na prusio. Ye na ni aye koko. Sadia wetile wo hun ebeso benwa wo hun wati natural health center o how bia woni pani sa swa yu wisisi sa swa yu kusu aye sa de bobi na asie anaya na prunsio wati natural health center obi mfani yade enko ho enka se meko ya anyeyie kuma se o waso maazi edwano o waso me post office kwa no anomanye nkwata na mechire bekwa so total filling station wo ho no fans wo no ho pe 30 man pentecost johnson enenka so o wala pass wani access bank de divya ni number 3 ni 024533 9960 and 0262 06 2288.

ti obi ana apese odo ba ko bie no na sika 720 fa no ko se de mu ada ho kan fa no ko okoji nim de papa bi kongo ointment ohunam ya wuya nsansa gu ene awidi ene ni asai a ebe ye ni nyina ho adwuma e de ama o viga temetri de adro uno mu ya watri di ko de hanso aso mo gena hwe ni akache o setri di mu wa ni bia bam e ko dadadadada akoda ne pani nyina wo ya timifa sansa ye won suspension ene tablet dbs one of the denchan sepa abase amfa modan so ene ode boss wa ne sechese eye kama kama wo mo boss ma wan frishia duon warranty da so afi o ha bia bo hwesiesie ma ramfi se oton chense na wate bo na frisi o ha mu chiche mu du ene dia ma wo comfort fagun sio no fasi nioma e sham papa e sham ene lavender bia ne ho chen no utwe mo no bia hu sampa de petwem eye comforta wasi ne ma fina awie no aprum na afi odi agun supanum na dia samfrum kama na osin ene wani mo nyam enti ma pep student enye waka jina mu enye anopa enye nyumre na udi ya chiu se kama enkenke mune enkekasi ya bia wabayi nini na upuru wanumu wana chese kama na fe wenimu nyam aba wenumu ni abuafua ebuwa ye afe ya nyebre na kasi ya no jemungurem

0: ekua se bofa kwanche abo ye ye no wa beda na so de nyi na so asofo no kura akofo kura we nyansans na sofo yusu 500 si sofo ba fori a odi bagus di pe 2 million 5 million
1: you no kwasem dia you no kwas
0: no wa mre ni wa kenyamsem enkofo yi enti di no wa ka agro ya mtima nuwa ekwa adaka mankofu ekechi agro ni yenhwe enhuso mana yetimi
1: ni nyamshi rafe
0: ya sori dia mkwefu achi ye hwafa singiri mafu achi ye hwafa na meku mpenfo ne mranche nketwa na twimbra enda uko asori dia bua kwes mimre da ni yetwi so roku twimi twimi twimi twimi to bo asi twimi to bo asi ni yetwi so roku to roman fo ya metals fo ya praise before anglican fo ya yetwi so roku kwesiada ni eguaso dem pentecost kran okasi na ginisi abe wa munum kran na kimbo dia nu teta na enkuku ya ya huhuru munu ya tibidi ya duya nitu mahoho asofu wa wasi wa muye detene na nsori mahoho huye binu sofu ushe nchembes wanya 5 waros of guinness praskibabu amekuwe pene na S7 kwa siyara nwa diya bejira popi timi praise the lord hallelujah utia ninyo uti mse guinness panu wadikasanu anu wa maana sayi omeye timu asofu wa nkanu kre emuwe presifu wa nkanu kre asuja afu wa nkanu kre ahifu wa nkanu kre elticha afu wa ya nwinga na doctor afu wa suwe nye juma abortion yue yu mkwa legu ni ya kwa buwenye mye juma wa asodem omeye sayi mwani ya kasa chirefu mwani eni ya futu fuo mwani ya itu ya fuo
2: wo pa sama ka pense mu adie ana mo pa sama ka afuo afamfuo yi na mo juma tanta na ya mu ye no
1: in Shirai FM 104.5 e wo ye den
0: beshi e wudin mu e wrade me yakoma pa ne ntie na Jesus Yahweh Jesus Jesus.

0: Na basi se koba se woye wa dwene se mate me hu se wo kasa na emomu no wo a wo nipa no wo nye ready se obu se me bia wo mia wo obe di wachi sa because wa bas awo unti no aba enti wo se wo nya botre ene ne transi na obusa no
1: na wo se ade no aya ma na tua ngudi
0: na mi se empengo
1: wo se manini empengo dia ne bie no hoti mi kana no empengo dia be tia no so itimi tia no he
0: Mpengu.
1: Osi lansa wamu kwa program ba. Bibini si wamu fino kwa. Nti wamu kwa ena. Wamu niya ba akode. Achi. Kalawuli.
0: Kalawuli.
1: Wadimu na achi.

cha metachi ane ana aye just say o say so ane ni nua be ma kwame ono so akan chinagu ane onyame fawonkra ncie ye ane asada anam de mawo mi de jama nsun ogoro ayishira ohane na na chipo nu kasafidi ana wuti sabe de ebrasun ona tibena edrunu ibira ona itimi ya mse nye drusi ya opani bia mebone nyum ana mdibie ona itinu ya fene osofu George Owusu Mensa unyame mfade kira insi na anyumi ya mebope numa kami mpani ufuo na busumi ya iwumi ana ibidi opani bia na meyonku pari no okone kirechi ibidi na fisha da na nimebuni di mimi nda